सहोदरमिन्दिरायाः इष्टाविशिष्टमतयोपिययादयाद्रदृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभम्।